0: Morrison Realty 87, a proud Métis family-run business.
1: Did you know that eligible Métis citizens qualify for the Métis Nation Saskatchewan First-Time Homebuyers Program, which offers $17,500 towards the purchase of a first home?
0: For 38 years, Leo Morrison has provided hassle-free real estate services to Saskatchewan families. With Taylor and AJ on the team, the Morrisons are ready to help you step into your dream home. Morrison Realty 87, brokered by Coldwell Banker Signature. Let their family help your family.
1: Take the first step and visit allsaskatoonlistings.com today.
2: The Clarence Campo Development Fund and Sask Métis Economic Development Corporation help Métis entrepreneurs and communities in Saskatchewan by providing different types of financial assistance, including loans and grants. Our goal is to support Métis businesses and stimulate economic development. We also aim to develop the management skills of new and existing Métis business owners and entrepreneurs. The Clarence Campo Development Fund and the Sask Métis Economic Development Corporation, proud supporters of the Métis community and this program. Find us online at clarencecampo.com.
3: Gordon Tootoosis Sneek and Ewan Theatre is Saskatchewan's only professional Indigenous theatre company. Every year, GTNT brings Indigenous stories to stages across Saskatchewan. Their programs like New Voices, the Playhouse Program, the Youth Touring Fund, and Circle of Voices provide artistic development opportunities to build up the next generation of Indigenous storytellers. To see which shows are coming up and to learn more about GTNT programming, visit GTNT today.
4: Tän sikä ujetti sohpikit sikit saa se, missä no kiitänä on ja kannamakin naapumme kuin näin. Ja kun ne koko Métis Nation Saskatchewan, iwi mähmäämä oppi hiuitsik, kun tähän emme tää totta sikä, että tämän suomen teki suodasta huoma, mitä pikin hauas suin. Mitä mä et suin, hauassa koskaan ja kohti minne kaikki to, käy itseämme tuo. Tuhpikin hiitsik, tekisi tiilihtä, kun avin on muita, kun tekisi kiilihtä, kun tekisi noha mäkiä vinnava, kivaska vii vinnava, tämän sikistää puhtama. Mäkin vaan kiitän apokatsi, että nuokin, että oida mitään kistaa, että tämä jaksi kenohta heijä, kauhista moja, tämän siitä tiilihtä mitä. Pii viittää minä, että oi mähmää maa piäki. Että mä en suhtta mähtäkään kuin jota sitä. No vastakaan kuin me tuhpikit sekään pihtää, kun sään navassak. Minne kaikki tavisi itseämme tuo, families. Kiisingin ohtiikin skidihtiin tämän spiikaavii tohtiitsikin tihtauinihtan teemaa maapitsik niitti isiivi pähikii kun takamiskiin metinationsk.com/childandfamily. Mä en maa tuskiäki. Ja kiettua pähtiinään on. Tämä kautta voi ohpikitsikä vassak. Tämä skidihtakaa tämän takohtaskaan istsikä. Kommin tässä ohkii demutsikin tämän takohtohtiitsikä. Uutti isiivi pähikii kiä pätsäätse muin ikamiskiin ikutte. metinationsk.com/childandfamily.
0: F emphasis at CFCR. No hits, no misses. Wondering how to pay your pledge to this year's 35th anniversary F emphasis fundraiser? Support your very own community radio station with a donation by filling out a pledge form in person or online. You can also pay securely online at cfcr.ca/donate or pay by e-transfer to CFCR at cfcr.ca. Don't forget to share your details so we can match it to your pledge form. You can mail us a check made out to CFCR at PO Box 7544 Saskatchewan.